yang membawa tema Amanah Hijau, Perhutanan dan Tanggungjawab Khalifah menampilkan dua ahli panel iaitu Profesor di Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Muhammad Hasmadi Ismail serta Ketua Penolong Pengarah Merangkap Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk Negeri Perlis JAIPS Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar. Perbincangan yang berlangsung telah mengupas hubungan erat antara pemeliharaan alam sekitar dan tuntutan agama Islam yang meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para panel turut menegaskan usaha melindungi hutan, memelihara biodiversiti dan mengurus sumber asli secara lestari merupakan satu amanah besar yang perlu dipikul bersama demi kesejahteraan generasi masa kini dan akan datang. Sebagai agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, FAMA terus memperluaskan pelaksanaan jualan agro madani melalui rangkaian outlet peruncitan bimbingan FAMA iaitu Agro Bazar Rakyat, Gerai Buah-Buahan Segar GBBS dan Pasar Tani. Menurut Pengarah FAMA Negeri Perlis Muhammad Anzara Azizan, jumlah keseluruhan outlet peruncitan di bawah bimbingan FAMA yang aktif di Negeri Perlis ialah 32 outlet dengan nilai jualan bermula Januari hingga Mei 2026 melebihi RM14,841,000. Manakala program jualan agro madani untuk tahun ini sehingga Mei ialah sebanyak 63 kali dengan nilai jualan sebanyak RM779,000 dengan penglibatan 365 orang usahawan dan memberi manfaat kepada hampir 300,000 isi rumah. Beliau memaklumkannya ketika menyempurnakan pelancaran program jualan agro madani at Agro Bazar Rakyat Borong 1, Fekra Lubuk Sireh. Sekian berita disunting oleh Sofie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Pecinta setiamu Usop geng, 8.31 minit pagi dah. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan yang baru join saya di Plays FM ni. Macam biasa geng, hari ni hari Minggu, hujung-hujung minggu yang mesra ni, jam 9.15 minit pagi, anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Medic Radio. Medic Radio minggu ni kita nak bersama dengan Nur Mimi Syahira binti Rosman, pegawai teknologi makanan bahagian keselamatan dan juga kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Akan bersama dengan anda langsung tahu melalui Facebook Plays FM, nanti boleh tontonlah 9.15 minit pagi. Dan kita nak kongsikan tajuk berkenaan dengan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026. InsyaAllah lah 9.15 minit pagi tunggu dekat Plays FM ni, boleh tonton secara langsung melalui Facebook Plays FM dan juga page Medic Radio. Dan sebentar nanti anda boleh bersama dengan kami juga di Plays FM ni, tapi langsunglah melalui Sabah Pagi Malaysia. Nantikan boleh tengoklah Joe dekat Sabah Pagi Malaysia. Plays FM serasa

Okay, ini She Selena Gomez. 8.35 minit pagi. Kejap lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan tajuk rekreasi alam ni. Perlu ilmu, keberanian atau ikut trend di aktiviti rekreasi alam ya, seperti mendaki gunung, berkemah ya, merentas hutan, meneroka kawasan semula jadi ni. Law ni dia semakin mendapat sambutan lah dalam kalangan masyarakat kan. Namun adakah penyertaan dalam aktiviti ini memerlukan ilmu dan persediaan yang mencukupi lah, atau sekadar keberanian dan juga mengikut trend semasa? Ini antara tajuk yang akan kita kongsikan nanti di Sabah Pagi Malaysia. Jadi anda boleh tentulah kejap lagi bersama dengan saya dan juga Ashik FM, DJ Riz, Johor FM, DJ Hisham akan bersama dengan anda, dan juga Terence dan Raja Sofia. Kejap lagi kita kongsikan tajuk ni, boleh tentu dekat TV1. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan saya yang hantarkan ucapan Sabah Pagi ni menerusi Facebook saya, DJ Feroz Plus FM. Dan anda boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp 017-454-1688. Itu dia cara-cara dia.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

pesan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RT.

0: situasi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hai kawan-kawan, saya Mukmin. Saya kecilik di Gawi Polis. Saya sekolah kebangsaan awan. Mata pelajaran kegemaran saya adalah sains. Kenapa saya suka sains? Saya suka sains kerana saya suka buat eksperimen dan suka explore alam semula jadi. Idola saya ialah Datuk Dr. Syed Musyafa Syukur. Kawan-kawan kena banyak belajar tau. Biar tinggi cita-cita. Jangan takut untuk bermimpi. Kita semua boleh. Okey, jom mendengarkan Cumi-cumi bersama Sis Atika. Selamat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 12 tengah hari. Isu berkaitan pasaran beras putih tempatan dapat ditangani secara lebih proaktif menerusi pembangunan produk hiliran bernilai tambah. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Isham Ishak berkata, pendekatan itu bukan sahaja membuktikan kewujudan dan kualiti beras tempatan, malah mampu mewujudkan rantaian nilai baru yang memberi pulangan lebih baik kepada petani dan pesawah. Beberapa penduduk orang asli Kampung Lubuk Gaharu yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, telah diambil keterangan oleh pihak polis. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baheng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Jelas Abdul Malik, keterangan tersebut penting bagi membantu siasatan dan mendapatkan gambaran lengkap bagaimana mangsa ditemukan selepas 14 hari hilang di kawasan Gunung Batu Putih. Sepasang suami isteri ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan menyimpan dan menjual rokok seludup. Kedua-duanya ditahan dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Binjai Manis, Kelantan. Pasukan Gerakan Am menerusi optaring wawasan merampas 19,600 batang rokok pelbagai jenis serta barangan berkaitan dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM36,748. Cubaan mencuri kabel di kawasan landasan kereta api di Kelang berjaya digagalkan selepas seorang lelaki ditahan oleh Polis Bantuan Kereta Api Tanah Melayu Berhad dan Pasukan Task Force D4 Jabatan Siasatan Jenayah IPD Kelang Selatan. Suspek yang ditahan bersama barang rampasan dan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah telah diterima bahagian penguasa angkasa BP Angkasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI. MOSTI menerusi satu kenyataan hari ini memaklumkan tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan setakat ini. Jelas kenyataan tersebut, pemantauan sedang dijalankan secara aktif oleh BP Angkasa dengan kerjasama agensi yang berkaitan. Iran dan Pakistan mempergiat usaha diplomasi bagi meredakan ketegangan serantau. Usaha tersebut sedang dilaksanakan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Naqvi telah bertemu rakan sejawatnya dari Iran Iskandar Momeni di Tehran. Beliau turut menyampaikan surat daripada Ketua Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: 89.
1: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost

0: di mana cuma bersama 102.9 Peris FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Sebanyak RM750,000 bawah peruntukan khas segera diluluskan bagi memperkukuh perkhidmatan di Klinik Kesihatan dan Pergigian Durian Tunggal di Melaka. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peruntukan itu akan digunakan bagi perolehan aset perubatan dan bukan perubatan selain melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Ini pula isu berkaitan pasaran beras putih tempatan yang sebelum ini mencetuskan kontroversi. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Isham Isha, perkara tersebut akan ditangani secara lebih proaktif antaranya menerusi pembangunan produk hiliran bernilai tambah. Tambahnya, pendekatan berkenaan bukan sahaja membuktikan kewujudan dan kualiti beras tempatan malah mampu mewujudkan rantaian nilai baru yang memberi pulangan lebih baik kepada petani dan pesawah. Bekas Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah Dato' Muhammad Jamil Mar Idrus, 78 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh ke dalam sungai Teluk Bagan, Alor Star, Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, jenazah Alairham ditemukan anggota bomba kira-kira 50 meter dari lokasi beliau dipercayai terjatuh. Jenazah kemudiannya dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk tindakan lanjut. Sementara itu, seorang lelaki warga emas ditemukan meninggal dunia terapung dalam longkang dengan patah pergelangan kaki kiri di Kampung Kolam, Jalan Merbau Kudung, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, ACP Anwar Abdul Rahman berkata pihaknya menerima laporan berhubung penemuan mayat lelaki tempatan terbabit daripada seorang lelaki yang memancing di kawasan berhampiran. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian disebabkan lemas dan tiada sebarang unsur jenayah dikesan. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengarahkan peningkatan kapasiti pengeluaran peluru berpandu sehingga 2.5 kali ganda dalam tempoh 5 tahun akan datang. Media kerajaan negara itu melaporkan arahan dibuat ketika beliau mengadakan lawatan ke sebuah kilang utama pembuatan senjata. Lawatan itu berlaku sehari sebelum ketibaan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang bagi menghadiri sidang kemuncak Duhala. Lawatan pemimpin China itu merupakan yang pertama ke Korea Utara dalam tempoh hampir 7 tahun. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan hubungan Duhala serta isu kepentingan bersama. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

Baiklah, sedikit lagi perkongsian untuk anda semua. Anda tahu tak, sedikit kafein sebenarnya boleh mengganggu tidur dan juga jantung si kecil. Teh ataupun kopi bukan untuk kanak-kanak, kawan-kawan. Ianya juga boleh menghalang penyerapan zat besi yang penting untuk tumbesaran mereka. Jadi kalau boleh tu, kita pilihlah yang lebih sihat seperti air kosong, air susu ataupun jus buah-buahan yang segar tanpa gula. Jadi terus kekal sehat dan ceria bersama dengan kami di Perlis FM. Ada pelbagai lagi perkongsian yang menarik menanti anda. Jom kita nak layan dulu lagu permintaan daripada rakan kita. Dan selepas ini, kita kembali lagi dengan perkongsian yang seterusnya. Terus dengar.

0: Kongsi denganku.
1: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

terusan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

terokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Kepala dadah, anda hilang pertimbangan. Kerana dadah, anda hilang nilai kemanusiaan. Hindari dari dadah. Pesanan ikhlas daripada kami.

air 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, orang ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Nah, ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik haru-biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, ia tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat, SINAR, menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah akan diteruskan demi kesejahteraan rakyat negeri itu. Ia termasuk projek tebatan banjir serta pengukuhan sektor pertanian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan tetap disalurkan walaupun negeri itu ditadbir parti berbeza.
1: Kedah memang bukan satu parti lah dengan kerajaan. Saya tak ada masalah. Tebatan banjir kita belanja sama juga. Tapi tanggungjawab kita. Sebab itu kalau ikut MADA, itu belanjanya dah belanja itu 1 bilion. Dan kita belanja. Sebab saya tahu di antara keluarga yang paling miskin di tanah Melayu ni, Malaysia umumnya, itu keluarga tanam padi. Kita cari jalan. Nak selesai semua tak mampu. Duk bahas.
0: Jelasnya, tumpuan turut diberi kepada golongan pesawah di Kedah melalui peruntukan kepada MADA. Ia bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan padi. Datuk Seri Anwar berucap pada sesi mesra bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Merbau. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Tujuannya membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran semasa susulan krisis bekalan global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, program Sinar merangkumi 5 inisiatif melibatkan bantuan kewangan dan bukan kewangan. Ia dalam usaha mengekalkan aliran tunai, meneruskan operasi dan memperkukuh daya tahan perniagaan PMKS.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Permohonan dibuka bulan ini. Pemohon perlu mempunyai status PMKS bagi melayakkan menerima inisiatif bawah Sinar. Sementara itu, program Ihsan Food Bank IFB terus diperkasa tahun ini. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, tumpuan diberi kepada 3 objektif utama, membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan dan memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Beliau turut menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategik. Pelibatan semua pihak akan mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif, tersusun dan berkesan. Malaysia sedang menilai penetapan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC. Matlamatnya, memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara. Perbincangan itu dilaksana ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, setiap negara akan diberikan kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Sementara itu, OPEC dan sekutunya OPEC Plus dijangka meningkatkan sasaran pengeluaran minyak bagi bulan depan, menjadikannya kenaikan keempat berturut-turut dalam tempoh 4 bulan. Menurut OPEC Plus, 7 negara anggota utama berkemungkinan menaikkan sasaran pengeluaran sebanyak kira-kira 188 ribu tong sehari. 7 negara terlibat iaitu Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan dan Oman dijadual mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, langkah mempelbagaikan sumber bekalan tenaga dilihat sebagai strategi untuk membina jaringan keselamatan ekonomi. Ini dinyatakan Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Langkah itu berupaya membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan, memastikan Malaysia mempunyai pilihan sumber dan negara pembekal tenaga yang lebih luas.
4: Ini penting kerana tenaga ini bukan sahaja digunakan oleh isi rumah tetapi juga digunakan sebagai input dalam sektor-sektor ekonomi termasuklah perkilangan, pengangkutan, perniagaan dan juga pengangkutan awam. Bagi industri pula, bekalan tenaga yang stabil dan konsisten akan dapat membantu mereka merancang operasi dengan lebih baik.
0: Usaha itu wajar dilakukan ketika ketidaktentuan global terus memberi kesan, memberi tekanan kepada rantaian bekalan dan harga komoditi. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula esok, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanae Takaichi. Yusma Putra memaklumkan kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat dua hala sekaligus memberi peluang untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Ke arah pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Melaka, Kementerian Kesihatan akan memohon peruntukan melebihi RM1.8 bilion bawah rancangan Malaysia ke-13. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek berimpak tinggi itu merangkumi pembinaan hospital baharu serta pembangunan blok tambahan bagi meningkatkan kapasiti dan kualiti perkhidmatan kesihatan di negeri terbabit.
5: Dan saya kira ringkasnya, gabungan projek jangka tengah dan jangka panjang ini untuk yang menelan 1.8 bilion ini dan dana keselenggaraan ya, segera yang telah pun saya berikan dan semua fasiliti yang saya lawati semalam bermula dengan Durian Tunggal, Klinik Jasin, Hospital Jasin dan hari ini juga di Klinik Desa Bukit Katil pun kita telah semua ke 6-6 ini yang saya jumlahkan lebih kurang 6 juta yang telah saya berikan untuk segera bantuan kewangan untuk diperbaiki semua ada hal yang terkait dengan alat-alat perubatan maupun naik taraf.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. 6 termasuk bayi berusia 6 bulan maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah lori. Nahas ngeri dipercayai membabitkan sebuah keluarga itu berlaku di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Fauzi Shuib berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan. Sebelum bertembung dengan lori, 6 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Dalam pada itu, tabung UPSI berduka yang diwujudkan susulan tragedi kemalangan bas di Gerik Perak tahun lalu berjaya mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Amin Mat Taf berkata, keseluruhan kutipan telah diagihkan kepada 42 mangsa dan keluarga terlibat, termasuk pelajar yang cedera.
6: Duit tu cukup, kita akan salurkan. Ada yang RM5,000, ada fasa yang kita berikan RM5,000, ada fasa yang RM10,000, bergantung pada jumlah yang ada. Tapi kita berikan kepada semua 42 orang yang terlibat. Itu sebenarnya kita akan tutup pada bulan Ogos. Tapi sekiranya ada pihak lagi yang menyumbang, kita masih terima.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komit dan memerangi rasuah.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parkir akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta nak dengarkan lagu dari kumpulan Aziz ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Aziz dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Just Nita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling, dan anda boleh terus dengarkan kami, bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701. Dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. Dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 5.14 minit pagi ketika ini, dan untuk waktu ini kita nak dengarkan raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Nurazlina Nordin. Dan rakaman raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan Raudah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis. Semaju bersama-sama saya Wan Muhammad Ryan Rohidar dalam berita Perlis FM. 800 peserta dari pelbagai lapisan masyarakat menyertai Nakawan Rainforest Run second edition yang bermula dan berakhir di Taman Eko Rimba Bukit Air Perlis sempena penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakasha Khalil berkenan berangkat menyempurnakan pelepasan bagi kategori larian sejauh 6 km program tersebut. Program ini bertujuan mempromosikan gaya hidup sihat, menggalakkan aktiviti rekreasi berasaskan alam semula jadi serta memperkenalkan khazanah hutan dan ekopelancongan negeri Perlis kepada masyarakat. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid berkenan menghadiri majlis santapan malam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku Raja Perempuan Perlis yang ke-80 yang berlangsung di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis. Sambutan Hari Keputeraan Baginda ini menjadi simbol kasih, penghargaan dan penghormatan terhadap Tuanku Raja Perempuan Perlis dan sentiasa menzahirkan keprihatinan terhadap kebajikan serta kesejahteraan negeri dan rakyat. Turut berangkat ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakasha Khalil serta